0: Sascha Dupont fik vi her med Say Hello. Om lidt så skal vi have regionale nyheder, så bliver klokken nemlig 7:30. Op til nyhederne får vi Walkers med Forever Together.
1: You and me forever. You and me together. Together.

fra Diana Ross og Marvin Gaye tog vi fat i Andy Gibb og Olivia Newton-John, og de gav os her nummeret I Can't Help It. Næste sangerinde, det er Duffy.

Den kanadiske duo The Small Glories fra albumet Assiniboine The Red fra 2019 og en sang, der hedder Alberta.